רק אתה יודע שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות והזמן שעלולה הייתה להידבק כליהם בלילה.

ממש כל, את חלומות הלב, הגדילה מבטש, הקטינה הראשונה, הרחיבה לשבתך. את מודה כל בוקר, שהחזר בשבתך.